Tao Maria from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, the government apologizes to Tom Phillips' children after damning inquiry. Flu season hitting children's hospitals hard. Many of the sickest were Pacifica or Māori. In sport, a bigger venue, same scramble. Tickets for Warriors must-win semi-final at Eden Park snapped up. This is the details in Samoan. Te ao maria, talani mai Aotearoa, morele i tioni sila Pacifica, morene yaso. O si sui suanga na malo e whateu teinga sa i arima ta upia Tom Phillips. O whaaria hain, o a fianga sa i a whaia e vavai se i nolana whanau, whate sai mātunga lunga mai ainga. Sa lelelei, ai pe sa le amara ia e ofisa mo se vai teimitele. Sa ta wai foi e ui lava sa ngāru lue whātasi e ofisa inikeimi. Ai ori tele ato se awala wha awau ma se ngāru lue whātasi e ofisa. E wha ono mo whaona vau iai le mō wato ta mai tima toe vave wha foi main. Wa whātu SNA ya le mā lo i le whānau wa Phillips i le mā whatianga i le le ma whaialea o na pui pui o i la tōng. O Phillips a whānau le ola i le mai austau ngā whangana ma leo leo. I nō wala au inātu i aini li poti o se ngā oinga i le wawea o le aso valo se temo le teo sanga o mo vae, lo afe ma le lufuru lima. E afe tō se lau lima si ma le valu aso, sa i a whaalu ma lana whanau te otolu, i le nonofo solo ai le tō ngā vau. I le teimi sa whana ai e se leo leo, i le teimi o ni whetena inga. I a novema sa fōrfola ai e le tamaita i loe sili te loe nei o le malo, Curtis Collins. I a suesu e ngā whaia i se awala sa ngā whai pūlenga. Ma le mata upu ia Phillips, ai po stepu wha tino sa whaia i nei a mautino ai, le sao ngale mu ma leo le maru ia o le whanau o Phillips. Ai pe sa tala whenga i fo i le wala sa latu tanya tuai, ma le teimi, e sa ili aile mea o iei tamaiti ili teimi lava sa mō e se ai. O le li wha masino, Honorable Justice Simon Moore KC sa whirwhilia, e na te whaia to tasi se iloilonga, le asona nafi sa wha matu uinai le li potifai. O te whaopopongo fō mai whaapitoa mō tamaiti o whirwhiri atu, ma ta o tōnga i le mana o mia vave, o lo whaua o na whaatatia ese, i le vai tau o te pipisi o le fulu mō whale mai e tamaiti au kilani. O whainu mera wha mō mawina ale no whuanga rasoi fō mālo loina ma sae nisi, the Public Health and Forensic Science, o whailo ai tu sa mani whiche fulu o tamaiti, mani whailo o a whianga o ngongo whatwhata po le respiratory symptoms, e tau fia i vai aso te tasi i le wha vai aso o tuana e tu nei i whale mai. Mō te maiti ale Kids First, ma le Starship. E tu sale nā mare vals fulu lima pasene le si i tanga te lumai le whai ungo i ulain. A e leo whai loa i leo whai inga a tō te maiti i whale mai. Ma ni whai ilo ni a whianga o mana a manawa. A e pō te maiti a winatu i vai ngō ngasi ngasi mō tōng fitinga whāra nati. O le tamai taifo mai whapitoa mō tamaiti le pediatrician i au kilani Celtic Dame Te Wila Percival o i whalia. O le tau marulu o le tau sanga reo pira sili atu ona leanga i te tonu ni te lo te sanga. Ma se tau sanga pira sili atu le ne ona leanga mai ni tau sanga ena te mana tua ina. Ma i tāwai, o le tō tele o tamaiti mamai, o tamaiti Pasifika, ai po tamaiti Māori. Whalia Dame Te Wila, o le matua e pisi lava o le vaenga o tamaiti mamai ala Kids First i rifale mai me romoa. O te ngata fō mai e ngā rua i sifi wha o popo, fō mai wha pitoe pe o i la tuanga i atu ma ngā rua en, ma le tere o teime wha agua i vae ngō ngasa ngasi tinga ina. Ma i e tā wai o te mai te tā fia i aunga SS au fia ilele lavo vai i tino po le dehydration, whenu mia e mai le fiva, au pua i manawa te tā, whai ngā tāro manawa, ma le leanga o wha a tale e mana o mia i se o ke sene. O nei tu te mai ting, tōngo fitia i vae ngō ngasa ngasi tinga ina tolu aile maurunga tele. O le mana o mio se lango lango i le mānawa. Whālie Dame Te Wila, o le mele le tele, o na o le pui, tui pui pui o le flu o whaifua nei mō tamai ti lalo i le limitau sanga. A e fia tiro tiro o whaifua mō tanga taito te siuma i le lisi tau malulu. O wha maori ana matanga ruang o tamai ti o ranga tā mariki sa i eile au whai ngā ruang ali temi sa whai eise wha o lima isi tupulanga, isi tupulanga. Ise o se wha inga māsani no whaia, o ilo ai o le savadi le leina po le walking in the line. Sa alungo ai, ele matanga ruenga ili le jori sila, o wha tinonga e po le au se wha tinonga, i le mata o pusa whailoina, ma i le mo whaia no fuina ai, nisi o wha mtalanga, pe ai se asa re tau fi ai, ele o wha inga ruenga le wha o lima. Sa wha ilo ai, ele le jori sila na māsin tulu ai, o se tupulanga sa tapo, ma te yeina isi tupulanga. A o te tala i tua mai le no whanga re matanga ruenga o wha amasnonga. E sai sai ei tupulanga te lavou o re koro wai maraki. I wiri, i au kilani sauke i a mati.
I tūs tu singa alo i ana mata ngā ruenga tamaiti sa tilo tilo i aile le Johnny Sheila o wha maone ai o lea wha o limo savari li leina sa wha tinoina. O lo wha matala ina ai o se tūlanga lea e lau lau tu tū wha i tū ala luai tū pulanga i leanga i atu le wha i te toa au tū e ulu fafuai. E wha tali te liai mo le wha mawai atu i se tū pulanga i te talai tūa. Ai o lea mata opo e tō tolu e tū pulanga ma leis tō lua sa wha i tū ala lua e tū pulanga u sa unia savari e te tala i tua sa tu e fa te usisi ungo le leina e fōringa mai sa fefe ma muse sa vali anga e fa toa o le amta au sa awina tu le leo ma amta ina si o su enga mo vaenga i ngā ruenga sa tapa aina e le leo leo ni sila i nisi o fa amta la ngai winga i le fa olima e sa longoina o le teimi o le fa arvalave piona fisini ngaina sa ta wai o le au fai ngā ruenga sa iai i leano fa anga fa ta sim tamaiki a fa maoni ai fo ere mata ngā ruenga tamaiki o te punia su esu e ngā leo leo e au noa mani mōria ngai whātō ai. Tō ele ai niso whātino ngai tō e whaia, ma whautu ai nāere mata ngā ruenga, ele ini mōri mau o ni whainga whāsau tū la whono sa whaia, ele au whainga ruenga ai pō tū pulanga sa a wain. Ia tārau tā longa ora ora kapili ki fau a pāpō ni utini le tāmara sanga al NRL Australia. O whetai ai neima se pōna tia ili ngā yo inga le lakapia ni sile pui pui e lana ingoa whālau loa ale Chiefs. O li ipotia e vaenga o tale Australia o iese tūlanga maale alifa avao malo e winga i le ingo le awa Papua New Guinea le PNG Chiefs e pona i oina le pare mio le motu James Marape. I le mai ai o whaaringo la ngona la utia le matelanoanga i le vao whainga malo le NRL ma le whanu whatonu o le akalapu. Sa tisi atu i le rakapia ni sila le NRL e tapa ai le toi loyoina o le whaunga aina i le awa Papua New Guinea i le ingo le Chiefs. Sa alongo ai le lakapi e ni sila le vangwa tala le televisi e ni sila. O le Chiefs, sa avea ma kalapu lakapi fa professor te rumai le afeiv salau Ivas Fugono. Ma avea ai ma se ingo o fa mauturo na fa alau iloanga. Ma ana au langolango ili iturangi le Pasifika, ma le kelope ua mautu. Tu si ai ua umi o le starina le fa mau fa ilonga mo le pino le ingo le Chiefs ini sila nei, ati nui fafo e au fie maustalia. Sa fa ilo ai, e le rakapia ni sila le region i sila Pasifika o ta oto atu nele ma ta upo le wham snonga. Sa ari po tia ele rominga na Sydney Morning Herald e vapea, lua aso talo na forfola ina marape ia o ke topo re teusang teruai, ia le taro sanga le NRL ilo ofisa leo le le stara ino mea tō tino tau i le mafo fau por intellectual property, por IP, mo le le stara ino le PNG Chiefs, o se ingoa whala au loa por le trademark. Toi titi a tole teu sanga mune murean, e lei wha mauni a lawa le NRL, o no te te e mai le laka pini sila. Sa ripu ti ai wha pea o wha ria le NRL, o li ingo a lawa leo se awa mai a lawa o na ia i se iso talonga, ma li ingo le PNG Chiefs, o le a le whenu mi a iai ma le au i wai kato, e vei tai. Sa whai loa le ofiso le IP Australia e tu au, e whetoi i au langa langa i tu SS i le vare le PNG Chiefs, ma le au le Chiefs, i li ta amore sanga le super laka pini. O le sifiantua le tālonga au le kapilika le Warriors le malai tele Eden Park i au kila ni whaiai. E le ikiti lava se senga e tau wha māma mai ai, le tau wha hoino pe pau fale. O le tālonga le aso sāma le au le Newcastle Knights e te tau wai no manu malo le au New Zealand. E fōringa mai o pe pau fale sa arumia uma le teimi lava sa amatai fōna te tala le wha tau wina i tanga talau tele. O le wha se ea tō le tālonga le malai Eden Park se wha mwe mwenga ina i ofiai le tō tele au tāpua i le Warriors. Ina wānumia umape pōngu whāle li tā longa sa whai ina li Dolphins il whāngu le vāso ila lātu malai tū mau ala Mount Smart Stadium ina i minuti alawa sa āmantai ona whātau ina i tua. Ili tūsama le limas furuafe o fia li malai Eden Park le e whālua ina le whainu mera o fia li malai ala Mount Smart Stadium e pe tai. O pepa whāo popo ele i pina lawa ora āmantai whātau ina i tua e oma ila o au liana nafi. E o mai li te minei e le i wha mautuina e sui ofisa i le alumia umo ne pe pol fale pe na fso ta iati ai le NRL mus wha mtalanga a e le upenga le ticket master e wha te wina pepa sa lato wha sino i le fesili i a ilato o tapena ina le ta alonga. A o se tasio tamata alo le Warriors ia ali le ia tawa sa i wha riai o na ole manami a tele o pe pol fale sa toa mai ai ina ua mawhai na wawe maua pe pol fale alo na ainga mana uo. O nina nati ili whate wino nei pepa urufale wala ngai fwoi ni atu lalunga. O non isi te umufaye whate wina li telo ni pepa urufale. O na toi whate weselea i tau ta tele. Ile au li nafi. Wa mai alavo na yei ni pepa urufale whate wese o whasara la wina ilunga lo penga o whate winga li trade me. Mori ta longa ili whai unga o le vasa nei.
Ora tō mai tai tālo first five for our pool a Wellington e a Rene Linden Lane. O tā pai nā tu nele awale Black Ferns. Mō la tū tālo ngā tū toi o le tāmarasanga le W's for Lima Global Series. Ma le awa Skotila ni maingalani. Ai ui lea e tō wau e le whā tālo ina. O Linden Lane o tā pā tū e whālo leo mō le swa kapteni i a rua he demand. O lo o manu a mai le tālo ngā mafrika e sauti le rua vastaluai. Ona ta tia mai ele na Hannah King e whapito ile tūranga ri numers fulu ile awa tama ta e whaia onga whaurulu Whitney Hanson a ele ta pai nātu ia Linden Lane. A ewi lea sa whaalia Hanson o te fuafuanga mo ta alonga ilu o te toi o te whilifilia leo Maya Joseph. E whaalia leo ia King ilo fu numers fulu se tūranga o ilo a ile le lavo se lo loto o ia tama ta ile le ile tūranga a wat Joseph e ta alo ile tūranga afa. Ai o se tūranga lena o tūtilo i aile pēna whaari e Hanson, i le whātau tonga o le tumai, ta alo kiki, ta alo whātau tonu, ma le leo whai unga whaia, vai nga umana, o le tumai whātino o le mafau whau, i le ofu numero se fulu. O Landon Lee sa ta alo mole au o le Wellington Pride, ta alo mai le rafi ma le fulua, ma le au a pohoa, i le rua te usanga mawai, sa ta alo fo i le au o le Black Ferns 15, le sa ta alo mole Black Ferns, i le latu ta alo ngai tasi sa whai au kusoi a pahati. Whaangore vasa nei, ta alo ele Black Ferns, ma Skotilani. Ai ore vasa soa tuai, ore ta alo ngamari champini lo langi o Engelani. Tweaking a ham. Tala nao ne yaso, maua oi ne loto fifia. Ma ye maru yalo waso. That's news in Samoan. From Aotearoa New Zealand, for Radio New Zealand, Pasifika. Shoka haitans, and happy day.